0: 婚禮界有一啲嘅新人咧，佢哋都覺得啊，其實我哋真係如果假設我要做去 decoration， 真係全新咁樣買過嘅話，咁當然有一啲人係唔怕一啲嘅忌諱啊咁樣咧，佢哋覺得其實環保啲啦，我哋都係用一日啫嘛，我哋之後又唔會再用啦、甚至有啲婚紗啊、姊妹群啊，佢哋都會選擇係比較環保嗰個方向。
1: 租借咯，租借就平時都真係多啲嘅。
0: 係啦，咁啊真係多咗好多咧，就係唔同嘅年輕人咧都會覺得其實環保呢一條路真係可以係時尚同永續並存嘅。咁、所以你話啊，如果喺今日嘅裏面，你又中意買下衫嘅，無論係網上購物又好，定係實體購物都好，而家多咗好多咧網上嘅二手平台。咁大家咧都可以發掘多啲，我哋香港有嘅其實，咁有啲仲要係好平嘅添。你諗下，又平又環保又時尚，咁啊正啦！